mfano wako tu. Na ya usa wanida suo nyinasi. Wabaruma vio kwa wabra mumua. Vya nipa ya ya ye ye no. Udo uvu tusabe mesu sufrena. Wapemua ibe ye ye. Misisa awamua. Ebe ye ye.

0: nawosunye
1: obia
0: ahofe ene yeli monyama ewo yen dipra ye wona ma ye nyesu en che ye miano ya benya mie ni muso ye wonu kan ye be fa so inyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bia ngat.

ye ne sada bo asia na me wo tolo asia wate ifro ni frama bo e mo sa ye tiasi